kjæringa hadde luran. En verdensmann vart den, da han var i farten. Men alltid så hadde han